0: The night is young, and so is the music. Unwind with the soul of the city. Te upoko o te hika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te hika. Are are mai o koutou tari.
2: Kātū ki tō mataka riri, kātū ki tō mataka nguka, kātū kakaketia kuaitū maroro au. Aitū kāka mātā wakitarangi. Tēnei tō au kā tuku, tēnei tō au kā eke, tēnei tō au kā rōnaki, tēnei tō au kā tapatai. Ko te auo wai, ko te auo tū, ko te auo wai, ko te auo maru, ko te auo wai, ko te auo iunga, ko te auo wai, ko te auo rākei ora, ko te auo wai, ko te auo ronga mai, ko te auo wai, ko te auo ka ukura. Au uriwa, au uriwa, au pare ati tōtua pare mai tō aro kia au nei kia wakarangona te ati tupua mai te ati tawito. Uri tarangi irunga nei kia wakarangona mai te ati tupua mai te ati tawito. Uri tarangi irunga nei tā uri itai. Kia wakarangona mai te ati tupua mai te ati tawito. Uri tarangi irunga pēra oki mātā waki te rangi. Tā waki te rangi ki tawai au ki te amara. Ma ke ma ye ke ma ye ka wa ora. Ki te wai au ki te amara. Ma ke ma ye ke ma ye ka wa ora. Ti e i mauri ora. Turu turu au iti waka maua ki a tina.
3: Tina.
2: Uye taie.
4: Tēnā koutou e ngā iwi e ngā reo e ngā karangama. Tēnā koutou e no o mai nā i roto i o koutou kāinga, ā i roto anō i o koutou roe āwaka. Tēnei ko te reo o pōne ke pā o atuana ki a koutou i tēnei ata te rā oroi te rua te kau māwaru o ūrai. Kei te mii a kira te reo karanga i karanga te ata i takiri te ata i kore ia i te manu tino awatea. Te takiritanga mai o te rā, e mi ia ke ana, kia u ana tēnā nō koe. Tae atu ki te karakia i waka wātea ngā uara i kei mua te aroaro, tēnei e mi ia ke ana, kia aruka Broughton, nāna nei i tātai ngā karakia ngā mātua. Nō reira e ngā iwi e ngā reo e ngā karangamaa, tae atu ki ā tātou tamariki mokopuna, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te hika.

ka tāki nā te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatikitiki. Ko te kawa i āhua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take. Ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi. No te orooro ui o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tawhito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia puta rāi nei tauira ki te paiao ki te aomārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie. Taiki.